0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Hej, jag heter Rutt och är bankchef i Sparbanken Norge i Bergen. Närmare bestämt i Fana. Jag vill bara säga si att nu finner du oss 70 städer över hela landet och flera ska det bli. Likväl är vi fortsatt lokalbanken din här i Bergen. I tillegg till att rådgivarna våra känner lokalsamfunnet har vi det som vi menar är Norges bästa mobilbank. Check den ut då. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Kronemarkedet fortsätter hos Bunnpris och här är någon kroneexempla på gode tillbud. 500 ml Tine yoghurt 10 kronor, 500 gram grillade kyllingvingar från Prior 40 kronor och selve krona på verket 750 gram bonnebröd till kun 20 kronor. Så välkommen till Kronemarked hos Bunnpris.
1: Du? Husker du registreringsnumret på bilen?
2: Ja, det är ju kan inte du det?
1: Jag kan det. Jag kan det. Jag ska bara ge dig ett tips.
2: Okej, vad då?
1: Biltema.
3: Reservedeler till bilen? Skriv in registreringsnumret ditt på biltema.no och se vårt stora utvalg till din bil. Biltema. Varför betala mer? Biltema.
4: Vi i Kiwi gör allt vi kan hver eneste dag för att vara Norges billigaste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt och kokmalt kaffe för 68,90 till 69,90. Nå 39,90 per styck. 4 gånger 100 gram laxefilé med skinn från fiskemannen för 82,90. Nå 69,90. Och Grandiosa original och pepperoni till 39,90 per styck. Dessa priser varer helt fram till 6 september. För vi i Kiwi ger oss aldrig på pris.
5: Tänk dig att ett par skickliga gummistövlar hjälper lite. IFS husforsikring hjälper mycket.
6: Nå är matpakkesäsongen igång hos Extra. Och det är en fin anledning till att spise mer frukt och grönt. Kostholdsrådene anbefaler 8 portioner om dagen. Likväl spiser de fleste bara runt 3. Med allt i 8 får du 8 frukt och grönt till en god pris. Så gör frukt och grönt billig hos Extra.
7: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.

0: Kronemarkedet fortsätter hos bunnpris och här är någon kroneexempel på gode tillbud. 500 ml Tine yoghurt 10 kronor, 500 gram grillade kyllingvingar från Prior 40 kronor och selve krona på verket 750 gram bonnebröd till kun 20 kronor. Så välkommen till Kronemarked hos bunnpris.
1: Hej mamma.
2: Hej du, kan du bara kjapt hjälpa mig med internetet?
1: Ja ja, självklart.
2: Åh, så du är inte helt hjälplös digitalt.
1: Vad menar du?
2: Varför har du inte byttat regnskapsprogram till TripleTex ännu?
1: Men mamma, jag har så många ting att tänka på, ja.
2: Ja, det har vi alla.
3: Jag vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Nå på Viaplay.
5: My husband made me 6 inches tall.
6: You'll be safe in the dollhouse.
7: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
8: This is kind of nice.
5: Except for the tiny elephant in the room.
7: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
9: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.